toisessa mielellä lausaa. Suossa, jos nimessä, jos saa. Ja jopa viassassa, niin on salamaa. Ja ajattelen laulun seisossa, sokaa.